0: 菠萝皮
1: 啊，无去到阿姨过嚟。
0: 同哥，同哥，你睇下厂嗰啲怎样？
1: 唔使佢啦，唔使佢啦，我去文华镇，顺便经过呢度，特登嚟讲话你知啫嘛。文华镇赶紧起一间衙门，招好多工人，价钱又好高嘅添，所以我赶住去做工啊嘛。
0: 同哥，带埋我去啦。
2: 咁而家就要起程噶啦。
1: 我而家要去噶啦，而家佢唔同埋我去咧，佢听日自己去办啦。
2: 哦，咁都系唔好啦，同埋你一齐去啦。我又要同你执几件衫，你去到近啲写信翻嚟啊。唔系我成日挂住你噶，
3: 知道啦。
4: 我将你嘅钱交，我唔俾你去。
3: 你一边要赚钱啊嘛，赚钱翻嚟。做衣衫你着啊嘛，梅姐，我去了，小芳，
2: 听我妈话了。

0: 家去咗将近一年啦。佢自从喺白马站寄我封信翻嚟之后，到而家就冇到消息。
1: 咁，不如我哋去揾阿爹咯。
0: 我都想过噶啦，我过几日执好下啲嘢，锁埋道门同你一齐去啦。